0: a se kede ati ipolowo oja leyin ikede ati ipolowo oja ma soju oko le atun gba pe
1: lojo ni
0: mi na so di e nbe o
1: awon
0: won
1: ado olomo
0: won ti so di eja le janje sonra eja yin o ba kudanu danu o kaye